0: omo ya fe wole
1: hello
0: hello ako ojumo o
1: e karo
0: laje lu fe mo ti pe yin ti ja ni oloko daran lo ko mi ma
1: ah oluwa seun
0: oluwa seun ki lo ko yi bo le wa imo mi
1: eh wo wa ni isebo
0: isebo
1: ko mi ni Rachel oluwa funke
0: hallelujah meje meje
1: hallelujah mo ke gidi lati last year at last
0: eh ti je ri abi
1: be ni o
0: congratulations
1: eh
0: congratulations e ti je laaro e ti je 100,000